Jason Totti Sirius. Have a mystery. Duck, duck. Hulk, idiot. Jason Totti Milo Malchet Padesati Leti. Oznat set. Sednesa. Buona bila ciganka. Šikalicu na negro, topiš, gambole, vandalusi. I jak se vlasnim celi svijet, tvoja hitana. I jak se vlasnim celi svijet, tvoja hitana. Ja žetko dam sane kal, žetko uni. Ja, pak zustal po celi život, pito mi. Račte razum!